0: E xa sabedes que sempre nos gusta facer, pois, o inicio do curso escolar, falando con diversos protagonistas. En primeiro lugar, ímonos ata o CEI Plurilingüe número 1 de TUI, saudamos a súa directora, Nuria Garabal, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Bueno, que tal? Como foi o inicio de curso? Como foron as caras dos nenos e nenas?
1: Pois ben, con moita ilusión, algunha cara nova, sobre todo os cativos de 3 anos, que se incorporan, sabedes, progresivamente no período de adaptación, pero todo con calma, normalidade, o tempo acompaña tamén porque foi un día estupendo, así que, bueno, moi ben. Nos fixemos unha presentación de todo o profesorado, de todo o equipo docente, despois fomos entrando pouquinho a pouco ás aulas, algunhas familias, sobre todo os máis cativos, acompañaron tamén para coñecer cal era a ubicación, o resto con normalidade. Agora temos un pouquinho máis de recreo, porque está, eso, en período de adaptación, veñen con sono, moitos, bueno,
0: claro.
1: Pero sobre todo con moitas, moitas ganas de volver a verse.
0: Bueno, pois pues eso é importante, con ese bo espírito. Que tal de alumnado, no voso caso, con respecto ao ano pasado?
1: Pois nos, sí que tivemos aí unha baixada, pasamos de 200, que tiñamos 203, creo, aproximadamente, a 188.
0: Unha perda aí aproximadamente de 25
1: sí.
0: alumnos.
1: Claro, baixou tamén a ratio, entón, bueno, como marcharon, pois, 25, tal, temos aí, sabes, os que entre os que marchan e entran, pois aí ese, tamén ese desfase. E moitos que cambiaron, pois, de poboación, localidade, tal, e marcharon aí a final de curso.
0: Sí.
1: Entón, sí que tivemos aí.
0: E claro, xusto, este inicio do curso escolar ben marcado por ese informe PISA da OECD, cos superiores datos que un recorda. A ver, que nos podes contar ti, Nuria, que levas anos como a directora? Ti notas ese baixón do que se fala en prácticamente todas as materias?
1: A ver, eu creo que, bueno, que é un punto importante para revisarnos, por suposto, sobre todo, non? En mates, en lenguas, o tema da lectura, vale? Sobre todo a atención. Sí que é certo que, bueno, que agora, pois, a rapazada está máis acostumada á inmediatez. Entón, calquera cousa que non se xa atractiva ou así, pois, sí, le costa máis chegar. Tamén hai que falar aquí de diversidade, pois as aulas están cheas de diversidade e
0: claro,
1: chegar a todos, pois tamén hai que pensar como plantear a proposta. Entón, aí eu volvo a decir que é importante o cambio hacia esas metodoloxías activas, o cambio de diseñar e programar en equipo para que todos logren, pois, chegar a esa tarefa e motivar para a lectura, motivar para a escritura, e as matemáticas de forma manipulativa, que cheguen todos tamén, é
0: claro,
1: importante, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Eso da comprensión lectora sí que notas unha caída, co que estás
1: comentando,
0: bueno, cos
1: no,
0: cambios da tecnoloxía, da forma de
1: no,
0: traballar.
1: Non, na parte da comprensión, non, pero na parte da lectura pode ser que sí, ¿sabes? Que lea menos, esa parte sí. Vale, pero da comprensión non, porque están bastante acostumados, pois, a leer diferentes tipos de textos. Entón, como decían, ¿no?, que é dunha folla aproximadamente que perden o hilo. Hai
0: Sí,
1: de todo, vale, dentro da diversidade hai de todo, pero a nivel xeral non, porque se o texto é para buscar información e demais, eu creo que sacan información moi ben, vamos.
0: Tema profesorado, tedes todas as vacantes cubertas, e sobre todo, non sei se hai máis necesidade, e valga a redundancia, co tema das necesidades educativas especiais.
1: Sí, temos o mesmo profesorado co ano pasado, bueno, incluso un menos, que tiñamos o ano pasado por reforzo, este ano non o temos. Estamos completos nese sentido. Seguimos sendo os mesmos, tivemos aí profe nova en infantil, en quinto de primaria, dous novos tamén, e o resto seguimos a mesma plantilla.
0: É suficiente así, antes que se perda.
1: Bueno, para min os recursos humanos nunca son suficientes. Eu creo que é importante, a ver, nos temos tamén bastante alumnado TEA, temos escapistas entre este alumnado, ao final tamén eso influe ahora, non? De que decíamos da atención, pois, por exemplo, estou nunha clase en sexto de primaria con 20, dentro de esos 20, pois, hai un neno nena, por exemplo, que está facendo ruido constantemente porque é a súa forma de expresión.
0: Sí.
1: Entón, claro, eso tamén fai que os demás se costen máis a veces conectarse. Entón, claro, para todo iso, pois, hai que facer momentos máis individuais de traballo, e todo isto precisas persoal, lóxicamente.
0: Claro.
1: É importante. Sí, sí. A nivel de recursos humanos é moi importante, sí. Uh-huh. Eu creo que en secundaria, por exemplo, están máis saturados.
0: tema necesidades do centro a nivel de instalacións, porque falábase, non, de que se daba visto bo a esa ampliación do patio, dese terreo que tedes aí.
1: Sí, estamos deseando.
0: Vale,
1: sí.
0: Que sabedes ao respecto?
1: Pois de momento sabemos que se foi a adquisición e que agora se vai facer un proxecto, non? Para que se xa aberto non só a número un, senón tamén a toda a comunidade educativa. Entón, no centro vamos a anticiparnos un pouquiño e dentro do ámbito STEAM, este ano vamos a diseñar pois a nosa finca do futuro, que vai ser eso, aberta a comunidade. Queremos que os nenos fagan ese anteproxecto para presentar no Concello de Tui. Ajá. Como se eles foran os arquitectos.
0: Qué ben.
1: E para eso xa nos pusimos en contacto con unha arquitecta de tres ecosistemas, que Mar Penela, entón vai facernos o seguimento, e queremos os planos, xa falei outro día con a Concelle de Cultura tamén, para que nos pase eso, toda a información que sea posible. Queremos xa abrir un acceso para poder ir a tomar medidas, para que os nenos pois aterren aí e besan e toquen, sobre todo os máis cativos.
0: Estaremos pendentes, por lo tanto, de esa proposta, por esa ampliación do patio, esa nova zona educativa na que se beneficiará non só número un, senón, como ben apuntaba a súa directora Nuria, pues, o resto da comunidade de alumnado de Tudense. Nuria Garabal, que sempre é un placer charlar contigo, non só para falar dos congresos, que tamén o facemos o Educot, senón tamén deste inicio do curso escolar. Que vaya todo magníficamente ben, grazas por sacar estes minutos e atendernos aquí no Hoy por Hoy, Baixo Miño. Unha aperta e bo curso.
1: Un placer e boa tarde, igualmente. Chao. Un placer falar con vosco.

0: tamén, xa sabedes, comezo hoxe da ensinanza secundaria, da universidade, de FP. Imonos ata o IES a Sangriña, na Guarda, saudamos a su director, Daniel Soto, que tal? Moi boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Bueno, como se viviu o primeiro día, chegados estudantes, con que caras entraron?
1: Bueno, con caras alegres, a verdade. Os rapaces veñen, contentos de comezar un novo curso, con ilusión, bueno, con normalidade, en xeral.
0: Sí. E o profesorado, que tal?
1: Pois con ilusión, con ganas de comezar tamén e con moita enerxía. Eu creo que cargaron as pilas en verán e estamos todos ilusionados.
0: A nivel de alumnado, como se fala dunha baixada xeral en Galicia, vos baixades tamén?
1: Baixamos un chisco respecto do curso pasado, pero non demasiado, ¿eh? Calculo que un 3-4%. Seguimos máis ou menos nos mesmos números. Sí. Podemos dicir que seguimos máis ou menos igual.
0: E iso tanto na ensinanza secundaria como na FP?
1: Sí, sí, máis ou menos igual que o ano pasado. Conservamos os números do ano pasado. En formación profesional, incluso diría que igual se incrementou un pouco, pero a diferencia tan pequena que non se pode considerar pois un incremento, un decremento, sí, considerable para non podemos considerar que sexa unha variación pois debido a circunstancias socioeconómicas, uh-huh, sociais en xeral.
0: Sí. A nivel de profesorado, te descubertas todas as vacantes, estades dende a dirección satisfeitos?
1: Empezamos con un déficit de dous profes que están cubrindo, pero bueno, creo que les están facendo un traballo difícil e duro tamén, hai bastantes vacantes que cubrir. Hoxe empezou un profe novo, que sí, dunha vacante que estaba pendente, e para mañá comeza outra. Faltanos unha todavía por cubrir, pero bueno, constame que hai moitas vacantes que cubrir en toda Galicia, que a cosa non está sendo fácil.
0: Sí. Que será en principio dos vindeiros días, semana que ven, a ver se pouco a pouco se van cubrindo.
1: Espero que sí, espero que esta semana se cubra esa vacante que nos queda por cubrir, sí, podamos, vamos, arrancar sen problemas e con todo o profesorado o luns próximo.
0: As FP este desvacante en algún?
1: Temos prazas disponibles, sí, para alumnado, supoño que te refieres a iso.
0: Sí, claro, sí, sí, por si alguien quere anotarse aínda que está a tempo, digo.
1: Sí, sí, sí, temos prazas en no ciclo medio de informática, queda alguna plaza, moi pouquiña. En administrativo, tanto no medio como no superior, hai algunhas prazas disponibles tamén. Na dual de carrocería tamén temos prazas disponibles. Neste caso non, xa non temos. En automoción non temos prazas disponibles. Tanto a FP básica como a dual, como a electromecánica, o ciclo medio, están completos.
0: Sí, sí. Este comezo de curso que ven marcado polo informe PISA da OCDE que coñecimos onte con peores resultados históricos a nivel nacional en lectura, matemáticas, ciencias. Daniel, pola túa experiencia, notas esta baixada, digamos?
1: Sí, notamos todo, profesor, en xeral, notamos que pouquinho a pouco pois se van perdendo esas estrezas, sí. Eu creo que a nivel social o mundo está cambiando moi rápido cousas que eran moi normais fai 30 anos, como ler con frecuencia ou escribir, pois vanse perdendo cos cambios sociais. Xa non é moi habitual que os rapaces teñan moitos libros en casa e lean ou escriban a man. Escriben, sí, moito WhatsApp, bueno, moita rede social, pero sí, non é o mesmo. Ademais, a velocidade a que demandan esos contidos, esa información non é a mesma. Eu creo que o mundo está cambiando moi rapidamente e está costando moito adaptar a educación a esos cambios.
0: Uh-huh. E ademais, no teu caso, eres profesor de informática. Xa sabes, sí, que moita culpa nestos primeiros análises que se fixeron se fala das pantallas. Non sei, tú que traballas, sí, directamente con iso, consideras que hai unha relación directa?
1: Bueno, ao final, as pantallas son un problema, pero sobre todo na casa, porque nas aulas, excepto en aulas de ciclos formativos, como pode ser informática ou administrativo, ou puntualmente en calquera outra materia, nas aulas TIC, non é que todas as aulas teñan pantallas para unha pantalla por alumno, que é un ordenador por alumno, senón que bueno, hai pantallas, como antes había, proxectores para proporcionar información ao alumnado, e despois, si hai un problema, pois, como dicía antes, a nivel social na casa, cos móviles, cos tablets e coa televisión. Uh-huh. Es decir, hoy en día es muy difícil arrancar a rapaces las tecnologías para que fagan otras cosas.
0: Claro.
1: Especialmente, pues si son cosas un poco a nivel cultural, intelectual, que quizás antes eran un poco más o ocio o que teníamos acceso, y hoy en día pues tienen otras cosas que les llaman mucho más.
0: Sí. ¿Está cambiando la inteligencia artificial la forma de dar clase? Ahora de pensar en exámenes, en trabajos fuera de aula.
1: Está empezando. Yo creo que está empezando a cambiar un poco, sí. Para el profesorado es una herramienta interesante que puede aportar muchas ventajas a nivel de preparación de material. Uh-huh. No exime en absoluto de prepararlo, porque al final, inda que ti partas de una base, como antes podrías partir de un libro, de una documentación escrita cualquiera, después tienes que adaptar eso, esos contidos ao teu alumnado e as características pois, da materia concreta que tienes que partir, e revisala, sobre todo revisar moito, porque hai moitos erros todavía.
0: Sí.
1: Pero tamén está afectando a outra parte, dicir, o alumnado. Temos un pouco tamén ese problema, especialmente cando falamos de materias onde están involucradas as novas tecnologías ou teñen acceso a un ordenador ou traballos que se mandan para casa.
0: Claro.
1: Hai que revisar moito e ter moito cuidado porque moitas veces pues, eles mesmos evitan facelo. Que, por outro lado, tamén creo que bueno, hai que empezar a pensar en que eso tamén pode ser unha ferramenta para eles. É dicir, o que hai que ensinarles a utilizarla e a sacarles proveito. É dicir, non elimina o seu traballo.
0: Sí.
1: Todo o contrario, senón ten que ser visto como unha ferramenta. Pois como os ordenadores, hai 30 anos. É dicir, en vez de escribir a man, pois podes escribir utilizando un ordenador, podes utilizar as ventas ou acceder a información en vez de unha enciclopedia, pois utilizar un ordenador e internet, pero non, eso non quita que o traballo teñas que facelo ti, o traballo intelectual especialmente teñas que facelo ti.
0: Claro, efectivamente. A nivel de infraestructura do voso centro, ben, contentos ou hai aí alguna deficiencia a solucionar?
1: Bueno, aquí sí temos, sí teño que decir que temos unha serie de problemas estruturais en certas partes do centro, especialmente nos talleres de automoción.
0: Sí.
1: Pero bueno, tamén temos bueno, un pouco os problemas que teñen moitos outros centros dos anos 80. É dicir, estánse facendo bellos
0: claro.
1: E hai que empezar a pensar en reformas de baños, en cambios de cubertas, en abordar certas obras que en algún caso teñen certo obxecto. Temos certos problemas, por exemplo, como digo, en automoción, que espero poder comezar a resolver este ano.
0: Uh-huh. Porque en este caso, ¿de qué depende? ¿Da Consellería de Educación realizar estes traballos?
1: Sí, pode ser. En xeral, sí. É dicir, estamos falando de obras de inversións grandes, de cartos, e xa estamos falando de inversións que ten que facer a Consellería de Educación a través da unidade técnica. En xeral, despois,
0: sí.
1: Obras pequenas a nivel mantemento, digamos, non demasiado custoso, abordámoslo nos. Temos que facelo nos, facémoslo, pero a nivel de resolver un problema de goteiras, dun cambio de cuberta, etcétera, etcétera, estas cousas que son problemas estruturais graves e costosos, as competencias son da Consellería. Si a partir de certo montante económico, a Consellería que se encarga.
0: Daniel Soto, director do IESA Sangriña, moitas grazas por atendernos, que sempre é complicado neste primeiro día de curso, e tamén darche a benvida con nos a este Hoy por Hoy Baixo Miño. Moito ánimo, que vaya moi ben o curso. Un saúdo cordial.
1: Moitas grazas, un saúdo tamén para ti.

0: poucas nubes, algunha de tipo alto, pero que non impedirán o paso do sol. Temperaturas hoxe que estarán en valores sobre 26-27 graus, e ventos frouxos do nordés. E para mañá unha xornada moi semillante, ceos con máis nubes as primeiras horas, pero logo abríndose claros. E atención, porque xa para fin de semana, tempo seco e soleado e temperaturas en ascenso, superaredes os 30 graus.
1: Apuntamos, polo tanto. Ana Laje, Meteo Galicia, grazas pola información. Bo día.
0: Moi ben, grazas e moi bo día.

0: Xa sabedes que estes días estamos co inicio do curso político, visitando os diferentes municipios. Primeiro lugar, quedámonos na Guarda, saudamos a portavoz do Partido Socialista, Fátima Rodríguez. Que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, Marcial.
0: Para comezar, como valorades a xestión do equipo de goberno actual encabezado por Roberto Carrero?
1: Bueno, pois, como non podería dicirte outra cousa, a valoración é claramente negativa, non? Carrero chegou prometendo mellorar a Guarda, pero tres anos despois vemos que non está cumprindo prácticamente nada do que prometeu. Por unha banda, o mantemento empeorou, o mantemento da vida empeorou. Temos exemplos, ademais, pois moi evidentes, como, por exemplo, da senda litoral, onde pues, levamos meses denunciando tramos que estaban moi perigosos, ou outro exemplo, así máis pequeno, pero tamén que dice moito, non, deste goberno, pois a recente rampa que fixeron para acceder á cantina do campo de fútbol, que non cumple normativa ninguna, e onde xa se produciron caídas con lesións importantes, e que xusto pois, denunciábamos en redes este lunes. Non está mantendo tampouco o patrimonio, bueno, e, sen embargo, quere facerse con a nova casa indiana. Temos as salinas abandonadas, o Monte Trega abandonado, o Castelo de Santa Cruz crecendo e acacias que se alcanzaron os 5 metros entre as pedras da propia muralla, o Centro Cultural abandonado, en fin.
0: Sí.
1: Logo, por outra banda, non puso en marcha eses grandes proxectos que prometera, non? A maioría das obras que está inaugurando ou executando son proxectos herdados do anterior goberno, márquelle pese a Carrero, non? A piscina, que, por certo, a piscina grazas a que o Ministerio deu dúas prórrogas, senón, pois igual tamén estábamos en piscina. A iluminación do dique, a Rúa Coruña, o edificio para asociacións de Antigua Sinde, os accesos ao Castelo de Santa Cruz, a Escola de San Lorenzo, a reforma da Praza Bastos, todo herdado, non? Iso sí, acompañado sempre pois de moita foto, de moita propaganda, iso que non falte. Tamén nos preocupa especialmente o abandono do tecido asociativo. É dicir, nos vimos desde o ano pasado mantendo reunións con distintas asociacións e o que vemos é que pois, as subvencións municipais seguen chegando tarde, a reforma do edificio do antigo Sinde que leva rematado desde o ano pasado, outubro de 2025, continúa sen poñerse a disposición das asociacións, desapareceu a mostra asociativa, tampouco se lles ofrece ningún tipo de formación, nin espazos de encontro, non? Para as asociacións. A todo isto hai que sumarlle tamén o preto de medio millón de euros en subvencións que o Concello tiña pues, concedidas e que se perderon desde que Carrero é alcalde, e ademais vemos un retroceso evidente en desenvolvemento socioeconómico, é dicir, pois, co tema da saída sur parado, tamén do polígono industrial, retroceso tamén en eventos culturais, deportivos, é dicir, o que se organiza é grazas ao tecido asociativo, é dicir, non hai prácticamente iniciativa por parte do Concello, e bueno, vemos que nada, que o que temos é un goberno que non planifica, que improvisa demasiado, en o que cada concelleiro pues, parece ir pola súa conta, non? Uh-huh. Ou simplemente non exerce como tal, e non pasa nada.
0: Sí.
1: Bueno, eso é o que

0: que nos valoramos.
1: Xa pensando nos comicios electorais do vindeiro ano, será Fátima Rodríguez a candidata ao Partido Socialista na Guarda?
0: Bueno, pues amo preguntaches en ocasiones anteriores,
1: claro,
0: pues, ¿no?
1: Me decías que sí, pero bueno, por ser oficial ou non.
0: Sí, a ver, a mí me gustaría, a mí encantaríamos ser a candidata socialista, alcaldía da Guarda. Teño ilusión, teño moitísimas ganas. Bueno, sobre todo porque estou enamorada, es decir, amo profundamente a esta vila, estou orgullosísima do povo ao que pertenzo e creo que teño a capacidade para sacar adiante un proxecto de vila que realmente sexa bo, sexa útil, nos poda facer crecer, nos poda facer sacar todo ese potencial que temos. Eu evidentemente pues temos que respetar os procedimentos internos do partido, pero bueno, espero pues contar co apoio da militancia cando chegue o momento. Por o de agora sí que ese apoio pues semella que sí que o teño, pero bueno, como digo, hai que respetar os procedimentos.
1: Pendente estaremos, polo tanto. Fátima Rodríguez, voceira do PSOE da Guarda, grazas por estar unha vez máis conos aquí no Hoy por Hoy, Baixo Miño. Seguimos en contacto, unha aperta.
0: Moitísimas gracias a vos, unha aperta para todos.

0: Este curso político que comezou hai nada, escasamente uns días, pois tamén queríamos tratarlo no Concello do Rosal, saudando en primeiro lugar a súa alcaldesa Ánxela Fernández. Que tal? Moi boa tarde.
1: Moi boa tarde.
0: Bueno, recta final deste mandato con esas eleccións no horizonte, satisfeita co traballo do equipo de goberno local, que recordamos é do BNG, máis o concelleiro do Partido Socialista.
1: Moi contenta con todo o gran traballo que estamos a desenvolver. Creo que estamos a ser un exemplo pois de transformación, de camiñar xuntos por un obxectivo que é mellorar a realidade da veciñanza. E penso que pouco a pouco, con moitísimo traballo, imos conseguindo que o Rosal sexa o lugar elixido por moitas persoas para desenvolver o seu proxecto de vida. Así o din tamén os datos, xa que somos un dos concellos de Pontevedra que máis está medrando en poboación.
0: A verdade é que hai actuacións ambiciosas que queremos comentar. A última, sí, informativamente falando, que aprobáchedes inicialmente o cambio de uso dunha parcela de máis de 1.600 metros cuadrados para avanzar na tramitación dese novo centro de saúde.
1: Efectivamente, este é un dato importante. Levamos anos de moito traballo para conseguir que a sanidade, que é unha cuestión na vida das persoas fundamental, mellore no Rosal. Nós non podemos desde o Concello pois contratar persoal sanitario ou facer novas dotacións porque competencia da Xunta de Galicia e, polo tanto, a súa responsabilidade, pero que sí que levamos traballado moito para que o Rosal poida ter mellores dotacións de futuro e, polo tanto, tamén que nese incremento de poboación que temos poidamos mellorar esa sanidade. Como fixemos? Pois primeiro adquirimos esa parcela valorada en 300.000 euros que vendía a Sareb negociando por 90.000 euros, conseguimos aquí esa parcela de 1.600 metros cuadrados, que é equivalente a tres centros de saúde só en planta como actual, e agora vimos de dar un paso moi importante que é que pasamos ese uso dotacional residencial, a dotacional sanitario. Entón, conseguimos con esto o consentimento, ademais da Xunta, en colaboración con eles, que viron ben pasar a estrategia que eles tiñan definida de ampliar o centro de saúde actual, sí, que a nos nos parecía insuficiente, a facer un novo centro de saúde, entendendo esa necesidade para o futuro do Rosal.
0: Uh-huh. Ainda que non todos son boas novas neste eido, porque de novo os queixades da falta de persoal no actual centro de saúde, mañá incluso temos unha protesta que convocades diante aí do ambulatorio, ás 12 do mediodía.
1: A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública aquí no Rosal convoca unha concentración diante do centro de saúde mañá ás 12, porque como acontece en moitos puntos de Galicia, vémonos afectados por esa falta de persoal. Estamos falando de que nos deberíamos de ter 4 médicas ou médicos no noso centro de saúde. Estamos tendo 2 persoas de persoal médico e ás veces incluso menos, atendendo a situación actual. Por lo tanto, esta é unha sobrecarga asistencial que está levando a que na atención primaria no Rosal, agora, a día de hoxe, pedindo cita no centro de saúde, están nos dando en media para dentro de un mes. Ese é o retraso que está vendo na atención primaria. Por lo tanto, quedanos seguir reivindicando esta cuestión porque a saúde pois é parte da vida de todos e merecemos unha sanidade digna.
0: Uh-huh. Moi preto do centro de saúde está ese auditorio que alberga tamén conservatorio, escola de música. Como van os traballos de remodelación, de reforma?
1: Pois estamos en plena execución das obras. Agardamos que nestes meses que veñan por diante empece a haber un cambio sustancial porque en breve pois corresponderá meterse ca cuberta. Agora están cambiando as ventás. Polo tanto, temos un obxectivo ambicioso que é poder mellorar todas esas instalacións para que o conservatorio se consolide e a formación musical poida cumplir cos requisitos precisos de calidade que tanto precisamos.
0: Tema pabillón. Javi Díaz, xa falábamos o luns co presidente do Novas, dicíanos que, bueno, estás tocando un pouco presto habitual, cando estas obras lle pasou tamén o Guardés no seu día, que a ver ese esperaban que en outubro pudieran utilizar xa o pabillón. O cronograma ese así máis ou menos que tamén manexa o Concello?
1: Efectivamente, ese é un pouco o cronograma que estamos seguindo. Lembrar que é unha obra moi importante. Ás veces parece que un mes como supón un cambio e un esforzo tan importante para o clube, para as familias, a quen corresponde agradecerlle esa gran colaboración que están tendo, pero temos que ter en conta que é unha obra clave non para dentro de 2 anos, senón para os próximos 15, 20 anos. E, polo tanto, bueno, as obras agora están avanzando ben, están agora pintando as vigas, van en breve empezar a quitar esa cuberta e a poñer a nova cuberta, e os prazos que temos é que, se todo vai ben, en outubro poderemos empezar a desfrutar do seu uso, aínda que poidan quedar algunhas cuestións por rematar, e iso, en teoría, non vai afectar a que poidamos empregalo.
0: Por outro lado, falábamos co alcaldesa de Tomiño tamén hai uns días polo tema dese plan edil que tedes en conxunto con eles. Ela xa me falaba de unha das obras que queren incluir. Creo que no voso caso xa falache desde recuperar e mellorar a contorna do San Gregorio. Non sei se que outras actuacións queredes levar adiante con estes fondos europeos.
1: Unha delas é precisamente mellorar esa contorna da estrada onde se celebra o San Gregorio. Vai empezar a obra agora nas próximas semanas, xa está adxudicada. Logo temos outros proxectos que metemos de obra importantes, como é a recuperación do xogo de Pancenteo, que bueno, é unha desas liñas de recuperación do espazo público tamén, e a recuperación da zona da Xeira, da contorna da Igrexa das Xeiras, nesa liña de valoración dos entornos que están preto ao río Miño. Por lo tanto, son obras por diante que imos executar nos próximos anos e a boa nova e que teñen ademais ese crédito, eses cartos xa asignados.
0: Había un acto previsto para hoxe que se tivo que aprazar da Eurocidade da Foz do Miño. Hai data xa de cando se vai celebrar?
1: Aínda non temos a data exacta, será en outubro. Hai moitas axendas que coordinar e houve un imprevisto de última hora desde a presidencia da Cámara de Camiña que nos fixo mudar a presentación de Eurocidade, que outros proxectos que é de ollada de luces longas, como dicir así, porque vai nos a permitir traballar conxuntamente toda esta área da Foz do Miño, captando recursos para actividades que teñan unha repercusión social e que nos permitan pois tamén traballar conxuntamente entre todas as poboacións, como xa levan feito e fixeron durante moitos anos os veciños e veciñas que compartimos aquí a Eurocidade da Foz do Miño.
0: O verán, que tamén tivo actividades importantes, como foi esa feira do viño. Que tal, que balance faz un pouco de visitas tamén e de diferentes actividades que organizaches dende o Concello, como esas visitas guiadas aos muiños do Folón e do Picón?
1: Tivemos un verán frenético, cheo de actividade, eu diría que histórico. Comezamos, se lembras, Marci, con esa fase de ascenso.
0: Correcto,
1: que foi sí. Un gran fin de semana e que iso deu case o comezo verán. Seguimos pois con todas esas actividades que falabas para a familia dos muiños, que foron todo un éxito e unha novidade, pero ademais cos tardeos na praza, coas festas do verán do Pilar e o concerto este que vivimos de Ninjures. Vivimos esa gran experiencia e resultado que foi ir ao Mundial de Bandas de Kerkrade. Polo tanto, vivimos un verán cheo de actividades social aquí no Rosal. Creo que tamén nos serviu de impulso para empezar coa mellor alegría o curso escolar, ese novo reto para os nenos e nenas, para a comunidade educativa. Tamén quería aproveitar para saudalos, despois desa posta a punta que tamén vimos de facer por parte do Concello, do CPI Suárez Marquier e do noso crama Díaz Zambrano.
0: Xa dicía que este curso político remata con eleccións municipais. ¿Se presentará Ánxela Fernández a reelección como alcaldesa?
1: Ben, creo que non toca agora determinar esta cuestión. Quédanos aínda moito traballo por diante. Cando sexa o momento, pois tomaremos esta decisión, porque tampouco unha decisión particular de Ánxela Fernández e colectiva. Ten que haber un acordo entre os militantes e simpatizantes do BNG, entre as veciñas e veciños. O que sí que temos claro como equipo e como goberno é que levamos moito traballo feito, que estamos no bo camiño, pero quédanos aínda moitísimo traballo conxuntamente coas veciñas e veciños por facer para que o Rosal siga sendo ese lugar elixido pola veciñanza para desenvolver a súa vida.
0: pero tes gañas de continuar, que eso é importante, primeiro, a disposición, inda que isto evidentemente ten que pasar logo por o partido e órganos internos.
1: Eu teño moitas ganas de seguir a traballar, pero, bueno, non depende solo de min, senón que ten que haber esa resposta por parte de todo o mundo para que podamos seguir así. A ilusión e as ganas son as do primeiro día, cunha cuestión importante que é que agora sumamos a experiencia, despois tamén dese momento tan complicado como foi a pandemia, que freou un pouco a socialización, neste mandato podemos desfrutar de todo ese encontro, e creo que iso, en certa medida, tamén nos revitalizou e nos impulsou.
0: Ánxela Fernández, alcaldesa do Rosal, grazas como sempre pola atención con nos neste Hoy por Hoy Baixo Miño. Seguimos en contacto, unha aperta.
1: Moitísimas gracias a vos, unha aperta grande.
0: Quédanos un minuto por diante, queremos falar de deportes. Hoxe comeza a Liga Guerreras Iberdrola para o Guardés. Se mide ás 8 desta tarde en A Sangriña a Sporting La Rioja, partido, por certo, televisado por Teledeporte ou RTV Play, se sabedes que a veces di un canal e vai de forma online. E así ve o choque a xogadora Cristina Cifuentes.
2: Afrontamos con muchas ganas este inicio de liga. Creo que hemos hecho una pretemporada bastante buena y tiene que quedar reflejado el miércoles en La Sangriña. Nos enfrentamos a un equipo que ha mantenido la base de plantilla más o menos del año pasado, se ha reforzado bastante bien con jugadoras que le dan un plus de nivel. Y bueno, es un equipo que siempre nos ha competido los 60 minutos, con lo cual tenemos que estar concentradas durante los partidos si queremos celebrar los dos primeros puntos aquí en casa con nuestra afición.
0: 8 de la tarde en A Sangriña, Guardés Sporting La Rioja. Y hasta aquí este Hoy por Hoy Baixo Miño. Mañana, evidentemente, daremos a conocer el resultado del partido y comentaremos más cosas aquí en la 105.1 FM desde la 1:10 aproximadamente hasta las 2 de la tarde. En 15 minutos, la información local con Jaime González de Haz y toda ella también en nuestra web en radiovigo.com y serbaixomiño.com. ¡Feliz tarde! ¡Adiós!

0: no va para o Celta.
1: Ningún, no. Porque se dependemos de un home de 39 anos para que nos cambie os partidos, para que sea determinante, sea todos os partidos, o futbolista que desatasque, o futbolista do que teñamos que depender, o que dicen, non é unha boa nova. Igual que se temos que depender dos 12, 14 goles que marcou Borja, claro, o ano pasado, que es que van cumplindo anos. Que,
0: o final... que a mí hai unha frase de Marco Garcés, da súa última comparecencia, que... Estás nese momento na dinámica da roda de prensa, a veces non te das conta, pero o analizas con certa reflexión. Temos que sustituir dos goles, cinco asistencias. O dixo como que non perdimos nada. O sea, como esto está tirado, é facilísimo.
2: É como dicir que o PIB de España é igual que o de Rusia. Uns temos turistas e outros petróleo e gas.
0: Sí,
2: iguales.
0: Entón dices así, dices, claro, pero se unha explicación moi
2: reduccionista.
0: Exactamente. Porque non é o que daba Mingueza ou Fer López en goles a distancias, era todo o que podían ser en preasistencias, prepases, romper líneas para que outros marcasen esos goles a distancias.
1: A mellor
0: ahora Borja Iglesias non é capaz de meter esos 14 goles.
1: Sí, pero o traballo que fai é importante.
0: Claro. Entón, bueno, pues estamos nese momento no que...
3: A ver, tamén hai que esperar
0: a
3: aportación da xente do filial. Ao final é un club de canteira e os rapaces vos van a ir crecendo e tens que esperar que Antañón, que outro día xogou, que vaya a máis, que Burcio empeza a ter minutos e por aí supoño que por onde podes compensar.
0: Pero eso tampoco,
3: pois a pérdida de calidade arriba.
0: Tampouco moi susto, porque para min, o sea, os que tiñan que dar un paso de verdade ao frente
1: son os que xa están.
2: Son os que xa levan dos anos xogando Europa.
0: Tal vez Miguel Román, Suetber, Pablo Durán tamén, o sea, son xogadores que levan 3 anos no primeiro equipo, que ainda son novos, pero que teñen 60, 70, 80 partidos en primeira división. Esos son os que teñen que liderar o Celta. O sea, claro, xa non vale a excusa de que canteirán. O sea, creo que ese hai que pedirles un paso adiante.
3: Con Javi Rodríguez preguntabas.
1: Claro, decía,
3: eu creo que
1: bueno, que pasa que non está o
3: que o día de Bilbao estivo moi mal na primeira parte, porque está moi mal. E agora que estaría pasando factura iso, pero bueno, entendo que vai ser titular. Que vai ser titular este domingo. Claudio achacou o mal partido que fixo contra o Atlética, que estaba moi cansado de ter xogado os 90 minutos, non? 4 días antes, non? Contra foi xoves, de xoves a domingo contra Osasuna.
2: Tivemos agora un calendario bastante intenso e denso, non que case non había tempo nin para preparar os partidos.
1: Pois prepárate para o que nos ven.
2: Claro, temos agora 3 partidos importantísimos, porque os dous na casa hai que gañalos. Non vamos a dicir que son finais, pero
3: no, bueno,
2: non podemos chegar ao 4 de outubro, 10 de outubro, como o ano pasado. Tes esa visita a Chipre, que bueno, sempre está ben poder empezar con a vitoria, e a priori o desplazamento menos hostil ou máis sinxelo. Veremos rotacións, porque ademais despois ven o primeiro parón longo. Un calendario moi moi estrano. Entón, a mí tampouco me gusta botar conclusións moi rápidas. E que o do ano pasado foi excepcional, porque o Celta non gaña ata finais de outubro, logo remonta un pouco, logo ten un mes de decembro e xaneiro espectaculares, logo volve a desinflarse, logo...
1: E o problema tamén é máis de sensacións, porque ao final o ano pasado non
2: gañabas. A mí o ano pasado as sensacións eran moito mellores.
1: O equipo convencía, o gustaba.
2: Moitísimo
3: mellores. Non sei, eu discrepo aí bastante.
1: ¿Sí?
3: Eu creo que o ano pasado, de feito, nos treitos de mellores resultados, foi case cando peor xogou. Porque, por exemplo, os partidos que gaño aquí a Valencia.
2: Valencia, Rayo.
3: Atleti de Bilbao, fixo metido atrás.
1: Sí, pero no comezo non gañabas e a xente non estaba...
3: Xogaba mellor o inicio, o ano pasado, e empataba un todos os partidos.
2: O que está claro é que está claro é que o Claudio de 2026 non é o Claudio nin de 2024 nin de 2025.
1: Bueno, ese Claudio tamén, é o que dicía Bran, van coñecendo o míster e a xente traballa, prepara. Igual que Claudio prepara os partidos, o resto dos equipos tamén os preparan.
3: A ver, e despois que o Claudio máis
2: caótico, anárquico,
3: caótico foi o dos primeiros 10 partidos cando reemplaza a Benítez, e unha mostra moi pequena, porque aparte é final de liga e aí os partidos son super super abertos.
2: O ano seguinte aínda sigue sendo así.
3: E neses 10 partidos houve partidos moi malos, por exemplo, de Vitoria, que el sempre que perderá o Celta 3-0 co Alavés.
2: Me vas a contar.
3: El sempre o sempre cita, o sea que houve de todo. Aquí a xente se quedou, claro, o primeiro partido, aquel co Sevilla, que gaña un 2 e tal, e a sorpresa, claro, ves de un fútbol ultra defensivo de Benítez, que o impacto é maior. Pero bueno, eu creo que tampouco houve tanto cambio. E que, bueno, Alberto, que segue moitísimo o filial, eu creo que no filial había partidos moi tácticos.

0: de Claudio. O algún que ya tenía visto era de moito control, eh.
1: Creo que era un equipo máis alegre, táctico, sí. Eu entendo ou creo que Claudio que un estudioso do fútbol gusta lle moito preparar os partidos. Co Celta en Europa non ten tempo, porque a realidade é a que tes un día, dous días, tres días, de feito agora contra o Hapoel de Nicosia, o que vai facer o Celta é adestrar o mércores. O martes pola mañá en Nicosia, en Vigo, porque o único adestramento que vai poder facer despois do partido contra Málaga, alá teñe que facer esa especie de
0: o paseíño
1: polo campo,
2: que non hai problemas co avión outra vez,
1: claro, que van chegar a última hora para facer a rueda de prensa para que a multa da UEFA non exista. A rueda de prensa será sobre as 8:30, que é a última hora. A idea de Claudio é poder preparar ese partido en Vigo, porque se prepara no estadio Nicosia, o que poda preparar en unha sesión de 40, 50 minutos que vai ter, o vai ver o rival. Entón, claro, como Claudio agora non ten esa facilidade de adestrar e preparar os partidos durante unha semana entera, eu creo que ten que tirar por eso de nos fixamos en nós mesmos e facemos o que nos creemos, porque non pode desgranarlle os seus xogadores as debilidades, os puntos febles ou como atacarlle a un rival, porque non teñen tempo material. Eso, claro, é algo que tamén un proceso de adaptación de Claudio, o seu corpo técnico, dos xogadores, aprender a xogar mércores ou xoves, domingo, e adestrar e preparar partidos sabendo que tes dúas sesións e non tes unha semana entera.
0: Sabe, pues, si tomamos como referencia o ano pasado, que dicía Paula, os mellores resultados en Liga chegaron cando tiña partido entre semana da Europa League, porque foi aí febreiro, xaneiro, febreiro.
2: Foi principios de xaneiro, finais
0: cando
2: de dezembro.
0: Cando bañaron a Girona, o Valencia, aí tiñan partido.
2: No, de feito, cando xoga os partidos de Copa, principios de dezembro, contra o San Andreu e contra o Albacete. Son os dous en dezembro. En esas datas...
0: Aí sí que ese foi o peor Celta de Giraldez, o da Copa do ano pasado.
2: Polo medio, o partido do Bolonia en Balaídos, que ese Bolonia vapulea o Celta. O Español gaña en Balaídos tamén, creo que foi o 30 de novembro, máis ou menos. Home, curiosamente, nesas mesmas datas, o Celta gañou no Bernabéu. Pero tamén houve partidos moi, moi, moi malos contra... de dúas semanas antes, o 20 e tantos de novembro, perdes en Razgrad, co peor partido do Celta de Giraldez desas semanas. Eu penso que máis ben os resultados vos chegaron no parón do Nadal. Esas victorias ante Athletic de Bilbao, ante... Bueno, Athletic de Bilbao agora non lembro ben cando foi, pero Rayo e Valencia foron seguros en Xaneiro. E houve algún en Anoeta, sí que non xoga ben, pero bueno, a Real tiña o efecto do cambio de adestrador.
0: Sí, bueno, cando xogas moito, non vas xogar sempre ben, o sea, eso é evidente. Non é o mesmo ter un partido por semana, que tens máis opcións de preparar e tal, que cando tes iso, bueno, é parte do bonito, que é o que quere todo o mundo, xogar cada tres días, non?
3: Málaga, deberías, non?
0: Sí, pero ollo, é un equipo que xoga ben, eh. Sí. Pasa que é un equipo bastante... knife, ¿no? De estes aí que está así, que está aínda por facerse a
2: rookie,
0: a categoría. Sí, sí. Ten aí un xogadorazo, ¿no? Que la rubia,
1: e Chupe, ¿no? Tamén.
0: E Chupe, bueno, pero ese máis dianteiro sí, de empurralas aí de remate e tal. La rubia ese sí que é un espectáculo, sí. Es que
1: e Dani Lorenzo tamén é o xogador.
0: Sí, teñen calidade, pero claro, atrás son frouxiños, pero bueno, Celta confiar non se pode confiar, porque ano pasado aquí perdeu co Levante, que era unha cousa parecida.
2: Co Oviedo,
0: que era bastante peor que o Málaga. Así que...
1: Oye. Eu só espero que non sexa unha Carlos Dr. Revenge. O sea, espero iso, polo menos.
2: Pois pode ser.
1: Non sei. Insisto, 21 partidos en casa de derrotas, uns números moi, moi malos. O Celta ten que cambiar inmediatamente a dinámica en Balaídos, porque xa non falo de Europa. O sea, creo que pensar que o Celta todos nos vais a meter en Europa é... E querer engañarse, o sea, non é o obxectivo real do Celta. Podes facelo mellor dous de cada dez anos ou tres.
0: Bueno, depende de canto vayan a Europa, estar ¿no? ahí. Si van oito ou nove, tipo,
1: claro,
0: esperar, o sea.
1: Claro, tamén influye eso. Creo que a Liga foi moi insusta co Celta ponendo partido domingo, o sea, é inexplicable. Este partido tiña que xogarse o venres ou o sábado, a máis tardar, que o Celta xoga Europa o mércores.
0: O sea, pero pois pa semana hai Liga entre semana, eh. Ollo, hai partidos os martes, eh.
1: Sí, pero por iso, pero esta semana, porque non xogamos este venres? E xogamos o domingo.
3: Porque xogaste o luns.
2: Bueno, pero a Liga sabe que o Celta ten que ir a Chipre.
1: Non hai,
2: que non hai que xogue en casa.
1: Non hai nada semana que ven ou non, de feito esta xornada hai partidos vuelo, normais entre equipos que non son a Europa que poderían xogar o domingo ás 12 da mañá ou ás 2 da tarde sen ningún tipo de problema e pois o Celta, porque este ano, o sea, esta semana hai Champions, pero a semana que ven é a que hai Conference League e Europa League, e a Europa League pois o mércores a Conference os xoves, e obrigas o Celta a xogar un domingo, cando poderías poñerlo o sábado ou o venres, porque non sei que xogar este venres, pero de seguro que o Celta podía xogar sen ningún tipo de problema. Entón creo que a Liga, como fixo ano pasado, volve a tratar o Celta. O Celta entendo que non ten moita capacidade de protesta porque lle permitiron un aprazamento contra
0: Sevilla,
1: esa zona.
0: Sevilla-Valencia,
1: pois xa está. Se me explicas que diferencia entre poñer un Sevilla-Valencia o a calor, pode ser, pero que en Vigo un domingo ás 12 da mañá pode estar tamén a 32, 33, 34 grados.
3: De feito, esta fin de semana o tempo é
1: horrible, pues, claro, por eso.
3: Mira, imos ver o domingo 31 grados pues de máxima.
1: Non, a excusa non é calor. Para poñer un ou outro. E o ano pasado xa pasou bastantes veces que o Celta non saiu nada beneficiado cos calendarios Europa Liga. Este ano insisto,
0: iso é problema do club.
1: Claro,
0: pero forza como para chamar a Madrid
1: pero,
0: y decir, oye, ¿qué
1: pero
0: pasa
1: club, o club pediu aprazar o partido contra o Osasuna porque o campo estaba como estaba, pero tamén pediu non xogar contra ningún grande na primeira volta ata que este grada de gol feita por un tema económico, que son 6.000 persoas máis en Balaídos. Entón, claro, o sea, cando ti pides favores, de volta, pois o mellor non te esa capacidade de presionar.
2: E hai dous anos pediran ao revés.
1: Exactamente.
2: Os partidos contra os grandes na primeira volta antes de tirar a grada de gol.
1: Entón, cando ti pides favores, o mellor a túa capacidade de protesta é menor.
0: Evidentemente.
3: Celta Fortuna, vamos ao lado positivo, ao lado amable, ao lado que nos está dando tantas alegrías porque vai arranque dos de Freddy.
2: Que equipazo.
0: Está corresponsal en
3: Ceuta. Sí, de Ceuta, claro. ¿Qué tal lo pasaches, Víctor?
2: Unha cidade maravillosa, de verdade. Recomendo 100% ir a Ceuta. Non é ningún tipo de broma irónica, nin nada. A xente encantadora, a situación nin é tan blanca, nin tan negra, non, nin tan bons, nin tan malos. A verdade, o partido que fixeron ali os rapaces de Freddy, tampouco. A humidade era abafante. Houve un momento no que chegou a marcarnos o móvil 97% de humidade, creo. Estábamos todo o día por riba do 80 e pico, eu sudei como poucas veces na miña vida. E tiñan pulmóns de sobra os rapaces, foi unha pasada. Tiveron momentos de dominar moi ben, o Murube tampouco un campo sinxelo, pequeniño, pero a xente aprieta ben. Mira, aí está, 7-12, a sensación de todo o mundo era a saída, joder, como juegan vostros chavales. Joder, ¿de dónde los habéis sacado? Y el primer equipo en Europa y todo. Y pues sí. Yo pienso que este año Fortuna va a ser os desplazamientos bonitos, por lo menos en España. En Europa todos falamos de ir a Celtic Park, agora Chipre uns cantos, Marsella xa veremos, pero eu creo que o bonito este ano é disfrutar o Fortuna.
0: Por... Más perigosa Marsella que Ceuta, ¿eh?
2: Sí, 100%. Vamos, Ceuta, ningún tipo de problema en ese sentido.
1: Pues, que é moi difícil que non se te caian as babas con este equipo. É moi difícil, pues son da casa, son rapaces novos, rapaces sans, esos rapaces que estudiaron aquí, que os seus compañeros son de aquí, que estiveron no instituto aquí ou no colexio, que xo gano
2: tamén chegou xente fora,
1: claro, sí, bueno, claro, evidentemente, pero con unha identidade moi clara de club de canteira, con moitos xogadores formados dende moi nenos na Madroa, que xogan moi ben ao fútbol. Eu entendo que os afeccionados do Celta digan iso, porque ao final o Celta intenta reclutar talento, entón por talento os xogadores do Celta Fortuna van a ser mellores que 80% dos xogadores da categoría de segunda división. Terán outras carencias, experiencia, correcto, físico, lectura de partidos, pero por talento puro o Celta é un dos grandes equipos da categoría porque ten xogadores con moitísimo talento. Por encima están sacando puntos, están xogando ben, son 7-12, pero o partido que perdes co Castellón
2: podes empatalo perfectísimamente.
1: Tiveches oportunidades
0: con
1: gañar.
0: Co Andorra non mereces gañar.
1: Pero tamén o ano pasado Fortuna empezaba moitos partidos perdendo e lles daba a volta, o sea, me refiro que está dentro de do que eles están acostumados, que a saber que os partidos son moi longos, que eles chegan mellor nos minutos finales. Falaba Víctor de esa humidade. A última carreira que se empeñou en 95 Joel López en no Murube, demencial, o sea, que sobrehumana. e aí está o equipo, con moitísima calidade, sen medo. Polo de agora, sí que notaron ese cambio de categoría, porque tamén xogaron contra dos equipos que mellor fútbol practican, que son Andorra e Castellón. Veremos cando lle toque xogar contra equipos que se crean inferiores ao Celta Fortuna, se metan en bloque baixo, a intentar que non pase nada, a xogar outro fútbol, a ver como se xestiona a Fortuna. Eu estou de acordo tamén en Víctor, o sea, Viases a Valladolid, Asturias...
2: Gijón agora nun par de
1: claro,
2: semanas.
1: Claro, son moi bonitos... que por desgracia o primeiro equipo do Celta de novo volve a estar máis alo do partido contra o Deportivo da Coruña, moi illado nesta parte do noroeste da península.
2: Sí, porque Santander tarda o mesmo case que a calquera de Madrid, os estadios uh-huh. de Madrid, o Celta da Senlle fatal, fatal. O sea, no Coliseum gañamos o partido que tiñamos que gañar nos últimos 15 anos, punto. Uh-huh. Eu, ata que rematen a reforma esa de Stamford Bridge, non conto con volver ao Coliseo. Vallecas non se pode nin xogar ao fútbol. Butarque, lamentable a última visita. No Metropolitano sí que últimamente bastante ben. No Bernabéu, pero non son desplazamentos o uso. Son o Metropolitano, o Bernabéu, o Camp Nou, San Mamés tamén ten aí unha mística un pouco diferente. Ir a Gijón, a Oviedo... a Valladolid cando toque Andorra que cae no entroido no medio do inverno e va a haber xente que vai ir a esquiar e vai ir a ver o partido ali no Principado, quero dicir.
3: Vexo que pesa
2: moi
3: bonito. A xenda
2: sí, sí.
3: xa...
2: Sí, no. Este mes de setembro repleta, é bastante intenso. É bastante intenso, pero é bonito.
3: Repleto, dende logo, que sigan dándonos todas esas alegrías que nos está a dar o Celta Fortuna, que volve a xogar en luns. Bueno, tamén outro que se está abonando os luns, pero, bueno, como dicíamos, increíble. Temporada para disfrutar do primeiro equipo en tres competicións, do segundo equipo en segunda división, así que non nos toca máis que facelo. Dade un segundo.
4: ¿Buscas el mejor servicio para tu Kia? Ven aquí a Talleres Docris, servicio oficial Kia en Vigo. Te ofrecemos calidad y confianza, mecánica, mantenimiento rápido, reparaciones, chapa, pintura y listo para la aventura. Kia Talleres Docris, en Rúa do Gandarón 42, Vigo.
5: Se peinaba lugar sur.
3: Hai tempo que non facemos unha porra. Quero pedirvos resultado do partido fronte ao Málaga.
0: 2-1, gaña o Celta.
1: 1-0.
2: Eu iba a dicir 2-2. Por ser un pouco cenizo e así se gañamos, pois levoume alegría doble. 2-2.
3: Pues, esperemos, calquera me valería. Así que veremos que o que pasa o domingo. Alberto, Abraham, Víctor, moitísimas grazas como sempre os tres.
2: Un placer.
0: Boa tarde.
5: El primero en olvidar.
3: Llegamos a las 4 de la tarde. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 3:20. Ya sabéis que la información regresa a 7:20 en la ventana metropolitana y la podéis consultar, como siempre, en nuestra página web, radiovigo.com. Hasta luego.
5: Nueva York da más sombra que los limoneros. La...

0: Baixo Miño. Cadena Ser.
1: Tu empresa tiene mucho que decir. Haz que también se vea. En Ediprem personalizamos botellas, gorras, camisetas, bolígrafos y todo tipo de producto promocional para empresas y eventos. Haz que te vean. Consigue que te recuerden. Entra en ediprem.es o llámanos al 986-900-986 y te asesoramos sin compromiso. Ediprem, pon tu marca donde tiene que estar.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo, por Xesús Franco.
3: Se a vernos maricas na antrón de viñeras.
4: O viño galego e o humor. Penso que unha das tesis de doutoramento que faltan por facer é a do estudo concienzudo sobre tomar o viño taza ou cunca. Digo eu que habería que estudar a xeografía do lugar. Nun restaurante pídese por botella ou copa, pero nun furacho bota unha taza. O viño, en Galicia, é un ser vivo e como tal fálase moito del. Beber, beber, hasta máis non poder. Ou o beber quer comer, sabio consello. O viño bo é caro e o barato é malo, evidente. Tampouco está mal este refrán ligado ás últimas vontades. Se che pica un alacrán, busca viño, busca pan. E máis crego en San Cristán, antes hoxe que mañán, pois logo te enterrarán. O este picante, a moza e a parra, non se ven ben se non se insergue a falda. Unha chea de contos como este de Galicia Encantada, Paiso Castro de Vilacaíz no Sabiñao Lucense, din que hai tanto viño que se un día estoura o depósito, asolagaría toda a parroquia. E axo sin exaserá. Por último, un chiste de Quesada, o noso humorista de cabeceira. Están bebendo tres paisanos nun furancho e logo de varias tazas comenzan a filosofar. Din un, cando morra, quero que me enterren. Di outro, eu quero que me incineren. E o terceiro, logo de mirar para eles, di, bueno, carallo, bueno, a min que me embotellen.